ain't no disco. And it ain't no country club either.

Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil sodat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, vir my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy sagkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kurwes van jou lyf.

Dit was die klanke van Thursday met This Is Who I Am. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM. Elkeen van ons het 'n geskiedenis. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg dit vandag met ons gaan nie. Ons kan niks vooruit sien nie. Nie eers 'n sekonde nie. Nie eers 'n breekdeel van 'n sekonde nie. Maar ek en jy kan vanoggend terugkyk en ons verlede sien. Die goeie en slegte tye. En ons sien hoe God ons ondersteun en gehelp het. Ons geskiedenis met God is die bewys dat ons 'n bestemming het. Die Here beloof immers in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Kom ons gebruik ons geskiedenis met God om die toekoms met hoop en verwagting tegemoet te gaan. Mag die Here my en jou daarmee help. Dankie Vader vir 'n geskiedenis met U, wat ons help om vandag en môre met hoop te lewe. In Jesus naam. Amen.

0: Goeiemôre, Dinsdagoggend die 21ste Julie van die jaar 2026. Net as jy gewonder het waar jy is, as jy dalk nou wakker geword het en nie lekker weet wat aangaan nie. John C. Maxwell. Hy het gesê, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Ja, okay. Jy moet net weet nie, jy moet ook daai rigting gaan en vir almal kan wys kom. So dit is John C. Maxwell wat so sê oor 'n leier. Dan Margaret Thatcher het gesê, "Power is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't." Love it. Benjamin Franklin, "If you would be loved, love and be lovable." Ja, as jy wil liefde gee, moet jy liefde kan vat. En dan moet jy dit kan wys. Jo, dit is daar lekker paar aanhalings om hierdie dag mee te begin. Ek hoop is 'n wonderlike een, hier gaat ons. Volgende is dit, "Mag ek jou laaste wees?" En dis Rwanda Toy.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en

0: SFM weer.
1: Dors en wildernis, dis waar ons begin vanoggend 8, die minimum 16, die maximum. Die wolke het in beweeg en het teen donderdag 'n kans vir reën. Mosselbaai en Hartenbos 11, die minimum 17, die maximum gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust begin op 6 op na 17, maar die son skyn weer. Riversdal en Stilbaai 18, son skyn. Ladysmith begin op 4 op na 18 grade Celsius. En dan is het Pettenberg Baai nice na 10 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelike bewolk. En soos ek gesê het, lyk omtrent reg hier die Suid-Kaap hier teen donderdag 'n kans vir reën. As 'n ou ver vorentoe kyk, volgende week lyk ook asof daar reën kan val.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: musiek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: Kyk by landbousake, begin by landbou.com. Die hoofopskrif daar gaan oor 'n boerdery in die Swartland waarna gekyk word. Bredo lammers wat vroeër markgereed is, gehalte wol en bevochtbewaring deur geen bewerking en dan ook die behoud van materiaal. Is alles die gevolg van noukeurige bestuur en presisie praktyke in 'n familieboerdery by Koringberg. Lekker berig om te gaan deurlees. Kyk wat ander boere doen en wat mense daar uit kan leer. Dan produsente vereniging stooi vir groter seggenskap vir rooibosboere. Gewoon die feit dat rooibos halfvat beheer word deur 'n klomp buitestaanders en op die einde van die dag die boere self wat maar min sê het daar so. Wil kyk of die boere 'n bietjie meer seggenskap kan gee. Gerekende Bonsmara teelers sorg vir skitterende Boshoek Bonsmara veiling. Altyd lekker om te kyk na die veilings. Dan gaan ons na Marula Media toe. Kyk wat is daar, die hoofopskrif by landbou. Kragdag, bou voort op momentum, groot dinge begin klein. Van die jaar se tema by die kragdag was druppels word strome, strome word riviere. Dan is daar ook Vrystaatse man ernstig beseer toe 'n kapper, 'n klapper in VSA ontplof. Volgens sy geliefdes lê daar 'n lang herstelpad vir Carlo Hendrik Boshoff voor. Hy sal meer fisioterapie moet ontvang en opvolgbesoeke aan dokters moet aflê om infeksies te voorkom. Sjoh. Al 'n paar ouens wat al seer gekry het hierdie seisoen daar in Amerika, die plase daar, ou moet wel begin kyk daarna, jy weet. Al die ouens word so gewet voor die tyd voor hulle gaan. Is alles reg, is dit reg, doen hulle dit reg. Ek wonder die boere daar waarheen hulle gestuur word. Hoe word daar na hulle gekyk? En hulle veiligheidspraktyke daar. Dit is dan die landbou nuus. Volgende is het Bad Pizza met On This River.
1: Eno 4.1 SFM

0: Of opskrifte in die koerant, begin by die burger, Graaf Renet, Afriforum gaan naamsverandering in hof betwis. Kate McKenzie, minister van sport, kuns en kultuur, het op 6 Februarie in die staatskoerant aangekondig dat 21 plekname in die Ooskaap en KwaZulu-Natal gaan verander. Graaf Renet, so mooi naam. Why? But anyway. Julian Bokke, sy vlug draai om weens 'n mediese noodgeval aan boord. En Zille gaan gind die goudstad red nie, knor Dada, oor toesig besoeke. Hou op knor en maak reg, jy is op die oomblik daar in beheer. Jyne, dat jyne vingers na ander mense kan wys terwyl jy die mens in die stoel is. Kate en Kie pleit onskuldig op huurmoord klagtes, ja. En dan Streeks Landros onttrek hom van Rezarku saak. Is alles in die beeld vanoggend. Daar is ook foto's van vervalle goudstad. Toestande wat nie geskik is vir mense nie. Dis alles daar in Johannesburg. En dan korrupsie by Tembisa Hospitaal staat gryp 326 miljoen se bates van 'n syndikaat. So eers gee jy as die staat vir die ouens se kontrakte vir jou vriende en daarna dan gryp jy hulle bates. dan in die Volksblad. Kyk ons daar na hoofopskrifte en dan die Streekslandros en die saak waarin Rezarku later gaan en Roan van der Werf sy medebeskuldigde tereg staan weens poging tot moord, alternatiefelik aanranding met die opset om ernstig beseer, het hom aan die saak onttrek. En dan as ons verder bietjie deurgaan, dan sien ons oud aanklaer vrygespreek van verkrachting skuldig aan aanranding. Jog, is van die goed wat daar besig is om te gebeur, twee mans in die hof vir aanranding in Bethlehem. Ouens in die Vrystaat, wat gaan aan? Kom slaat julle so mekaar. Dit is dan die koerante vir oggend, volgende hart se kampioen.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing inkom het vanaf Wildernis. Lyk dat op die oomblik redelik vry vloeiend mistige weer op dan Lysna weg. Begin besig raak nou al. Ja, kinders word afgelaai by skole. Dis reg, die skole begin weer vandag. As jy inkom van deur Hedelands, is dit daar by Witfontein Roodse sirkel, is dit al reeds besig. En dan is dit besig by Hope York en die R102. Ook op die N2 self is dit besig daar waar jy afdraai na Yorkstraat toe, reg oor Pakkelsdorp. So op die N2 waar jy afdraai in dorp toe, besig daar. Dan kyk ons in Mosselbaai en daar, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant op Dannebaai T aansluiting wat alreeds besig is, as jy afdraai van die N2 in Hartenbos, dis besig daar. Vooral by die R228, R102 en dan daardoor voorbaai op die oomblik is die verkeer ook aan, op een hoop daar weer afgedraai het van die N2 af. Dit is dan die paaie vir oggend. Ja, skole is weer terug aan die gang, lyk nog 'n bietjie mistig, dit gaan vandag moeilik wees op die paaie, vat dit rustig. Volgende, Look Who's Talking, en dit is van Dr. Alban.
2: 90.1 SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan ou bil?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Ou Barry Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Williams, ons herdenk syne, ai, wat 'n goeie akteur was Robin Williams nie, Good Will Hunting, waarin hy gespeel het, Dead Poets Society, Hook, Mrs. Doubtfire, Patch Adams, Jumanji, Good Morning Vietnam, so gaan die lys aan. Hy was ook dan die voice van die genie in die Aladdin films. He attended Juilliard School alongside good friend and fellow actor Christopher Reeve. He had his breakthrough role as a comic actor in Mork and Mindy. Het is dan Robin Williams. Wat een verjaarsdag wat ons herdenk. Hy is in 2014 is hy oorlede. Kan jy glo? Ons hele rukkie terug. Josh Hallett, hy word 48 jaar oud vandag. 48. Acteur, Paul Harbour waarin hy gespeel het, Black Hawk Down. Hy was ook in 40 Days and 40 Nights. En before fame, he worked at a local video store for his first job. He debuted as Bill in the 1998 film Debutante. En dan as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Kom skiet terug na die musiek toe. Volgende, ek gaan vir jou vat vanaand en dit is van Leani.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. Yeah.

0: deel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer om te stem. Die DA gaan 'n wetsontwerp voorstel om bestuursprobleme by die OBK aan te spreek. En Wusumusikat Matlala se verhoor duur vandag voort.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het in sy danigheid as die leier van die ANC Suid-Afrikaners versoek om te registreer om te stem voor die komende plaaslike regeringsverkiesing. Dit kom terwyl die onafhanklike verkiesingskommissie voorberei om sy tweede en laaste kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus te hou. Diegene wat verlede maand sy landwyse registrasieveld tog misgeloop het, sal nog 'n geleentheid hê om te registreer en hul kiesersbesonderhede op te dateer. Die DA sê dat hulle binnekort 'n wetsontwerp in die parlement sal indien om die bestuur van die openbare beleggingskoöperasie te verbeter. Die party sê die stap is daarop gemik om aanbevelings wat 6 jaar gelede deur die Mapati-kommissie gemaak is aan te spreek, insluitende die beëindiging van die praktyk dat die adjunkminister van finansies die OBK-raad voorsit. Die aankondiging kom terwyl die OBK omstrede belegging in Nigeria lughawe ondersoek met sy uitvoerende hoof en hoofbeleggingsbeampte tans op voorsorg skorsing. Die DA se woordvoerder oor finansies, Mark Burke, sê die OBK wat die pensioenfonde van staatsamptenare bestuur, moet politiek
2: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Dorts en wildernis, dis waar ons begin vir oggend 8, die minimum 16, die maximum, die wolke het in beweeg en nie teen donderdag kans vir reën. Mosselbaai en Hartenbosch 11, die minimum 17, die maximum gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust begin op 6 op na 17, maar die son skyn weer. Riversdal en Stilbaai 8-18, son skyn. Ladysmith begin op 4 op na 18 grade Celsius. En dan is het Pettenberg Baai en Nys na 10 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelik bewolk. En soos ek gesê het, lyk omtrent reg hier die Suid-Kaap hierdie in donderdag 'n kans vir reën. As 'n ou ver vorentoe kyk, volgende week lyk ook asof daar reën kan val.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek kyk ons bietjie lyk dit daar in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T-aansluiting wat besig is, en daar deur Heiderand, die twee groot T-aansluitings wat daar ook swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos, op die oomblik besig deur Voorbaai en Dias, en ons kyk na Kleinbrak, vryvloeiend, Grootbrak lyk redelik goed. Ons nader vir George, daar op die R404 is jou pad is na die George Lughawe toe, wat het wel besig is, en dan onder in York, die R102 en Hoopstraat, die groot sirkel daar, baie besig as jy daar indraai. As jy inkom vanaf Wildernisse kant af van George in, na die pad gevirk het, wat het begin besig raak, Nuisna weg is besig van door die parkse kant af, en deur Hedelins, by die golfbaan, waar die verkeer aan die opbou is, en dan vooral bo by Yorkstraat, by die groot sirkel, oor die Oud-Tuniqua pas, vry vloeiende verkeer.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Ja, dit is die tyd om te kyk wat se internasionale dag vier ons vandag hier op die 21ste. Dis onder andere internasionale junk food day. Joch, soos ou ouer raak, nee, is dit maar bietjie moeiliker om dit te verwerk. Maar ja, as daar 'n internasionale dag daarvoor is, dan kan 'n ou seker nie ignoreer nie. Sometimes you just crave something delicious, naughty, like that crispy, savory, melt in your mouth goodness that we secretly love to munch on. Wat is jou nou? Is dit 'n lekker pak chips? Sout en asyn, lekker chips om te eet, of wat is dit, 'n burger, iets wat gefraai is iewerste, wat is jou nou? Dan is dit ook vandag, is dit internationale Lamingtons Day. Lamington is baie, baie lekker, en ek klapper oor die stukkie heerlijke chocolade gegeerde koek, lekker Lamington. Dan is dit ook Legal Drinking Age Day, en is ook Take a Monkey to Lunch Day. So daar is hy jylle, ons het maar hier in die Suidkap, het ons ooralste paar apies, gryp een van daar en vat vir hulle, dan een bykie lunch toe, praat een bykie oor die lewe, hoor wat aangaan in hulle lewe. So dis die internationale dag, maak een van daar jou eie, volgende is het Wicked Game van 90.1

Onsekerheid oor die situasie in die Midde-Ooste voorspel minder goeie nuus vir plaaslike motoriste, wat binnen die volgende 2,5 weke weer dieselprysstygings kan verwag. In die stadium is dit daarom nog net 'n moontlike stygings van so 20 sent per liter, terwyl die petrolprys hopelik steeds 'n klein bietjie kan daal. Volgens die Sentrale Energiefonds se jongste raming, wat maandagoggend uitgereik is, wat die oorverhaling in die prys van 95 oktaan petrol vir die tydperk tussen 26 Junie en 17 Juli so wat 90 sent per liter. Die onderverhaling in die prys van diesel met 'n swaal inhoud van 0,05% in dieselfde tydperk was 20 sent per liter. So, ons gaan moet sien wat gebeur. Het lyk asof petrolvoertuie ons dalk 'n bietjie van 'n daling kan hê in die prys. En vir diesel, jy gaan so 'n klein bietjie meer moet betaal. Maar goed kan verander, ne? Verander ons maar vinnig deesdae die nuus en so aan. Soos altyd die eerste woensdag van 'n maand, wat die pryse dan gestabiliseer word vir die volgende maand of bepaal word. Volgende is dit dan André Het met ja.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Joggen Sport. Ntsobo Mokoena het haar 50ste wedstrijd vir die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan gevier deur 'n doel aan te teken in al oortuigende sege van 4-0 oor Namibië in die eerste van 4 wedstrijde in Kaapstad. Kayla de Waal het die telling geopen terwyl Hannah Pierce 2 doele bygevoeg het voordat Mokoena haar 12de internasionale doel in die 51ste minuut aangeteken het. Mokoena is ook as speler van die wedstrijd aangewys na 'n uitstekende vertoning vir die Proteas. Die tweede wedstrijd van die reeks word vandag gespeel met die reeks wat aan Suid-Afrika se laaste voorbereiding dien voor die Wêreldbeker in Augustus in Nederland en België. Die opkomende Suid-Afrikaanse middelveldspeler Mduduzi Shabalala het by die Puma Suid-Afrika sokkerfamilie aangesluit en sal die veldtog vir die nuwe Puma Ultra 7 sokkerstewel lei. Die 22-jarige Bafana speler sê dat Puma se waardes by sy ambisies aansluit, terwyl Puma meen hy beskik oor die talent om 'n sleutelfiguur in Suid-Afrikaanse sokker te word en 'n leidende rol te speel in die aanloop tot die 2030 FIFA Wêreldbeker. Intussen het die Suid-Afrikaanse vleuel Sandre Campbell 'n permanente oorskakeling van Club Bruges na die onlangse bevorderde Belgiese eerste liga span KV Kortrijk op 'n kontrak tot 2030 voltooi. En die junior Springbokspanse dokter Clement Plaikies het 'n vrou te hulp gesnel nadat sy tydens die spanse vlug van Johannesburg na Kaapstad in mekaar gesak het, wat die vliegtuig gedwing het om na OR Tambo lughawe terug te keer. Hoofafrigter Kevin Foot sê Plaikies het die vrou bygebring nadat hy geen pulsslag kon opspoor nie, waarna suurstof toegedien is en die vlug teruggedraai het terwyl hulle reeds bo Bloemfontein was. Nooddienste het die vliegtuig in Johannesburg ingewag en die vrou is uiteindelik gestabiliseer waarna haar bagasie verwyder is voordat die vlug later na Kaapstad vertrek het. Die junior bokke het uiteindelik meer as 3 uur later as beplan in Kaapstad geland. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Ek sien die Britte het 'n plan gemaak. Kyk, hulle het die afgelope paar jare baie vinnig deur hulle hoofde gegaan van staat. Dis nou die hulle premiers. Wat hulle nou gedoen het, is hulle het gesorg dat hulle 'n toeteldier by 10 Downing Street hou. Dis nou waar die premier dan nou bly vir sy en werk vir sy tyd wat hy dan nou in is. So hulle het gesorg dat hulle dan nou maar die troeteldiere daar het, dan kan die premiers maar kom en gaan soos hulle wil, maar ten minste bly die troeteldiere daar. So Larry die kat, Brittanje se bekendste kat, het maandag sy 7de huismaat by Downing Street 10 verwelkom, sedert hy meer as 15 jaar gelede die gange van politieke mag begin patrolleer het. Wat is siek om en gaan? Kat is permanent, Larry Plasing, op Larry se ex-rekening. So ons is bly Larry is dan daar om te kyk aan die plek mooi in stand gehou word en plek regkry vir die volgende persoon om in te kom. In sy instruksies aan sy nuwe werkgewers het hy geskryf, Larry hou van sy ontbyt om 9:00 die oggend, 'n laat ontbyt happie om 10:30 en dan middagete 12:00 met hoop op pesel happies tussenin. Die res van die werk is kinderspeletjies. So ons sal maar sien met die nuwe Britse premier Andy Burnham. Wat lyk my nou, hy moet nog besluit, gaan hy daar bly in Londen? Of hy kom ons nou redelik van die noorde af, hulle noem hom King of the North. Of hy dan maar eerder gehaag gaan bly in Manchester waar hy vandaan kom. Maar ek dink hy sal seker maar daarby nommer 10 'n draai kom maak. Ek weet nie hoeveel aandag hy kan verwag van die persoon nie, maar ons sal maar sien.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in die George omgeving, waar jy toen ek wel pas, is het vry vloeiende verkeer, maar is bezig daar die Helens, waar die golfbaan en vooral boe by die Groot Yorkstraat sirkel is jy omkom op die N12, van die kant af. As jy omkom van die wildernisse kant af, is dit dan Nysnaweg wat bezig is van Levalia en Lurie Park af reg deur, by die skole, bezig volgend. Aflaai Tango, onder in hoop, York in die R102, bezig by die eerste groot sirkel daar, by die lughawe, die kruising is bezig, die R102, R404, wees versigtig daar, en dan groot brak, klein brak, lyk redelik vry vleet, ons weeg deur na Mosselbaai, toe inkom van Dannebaai, Dannebaai is die T-aansluiting is bezig, so ook die twee groot T-aansluitings in Heiderand, en as jy inkom van af Hartenbosse kant af, ei, daar dier voorbaai, is het vooral bezig as jy afgedraai het van die N2 af op die R102, deur die
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: geslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE indeks van alle aandele het gistermiddag 0,6% swakker gesluit op 108936. Die nywerheidsindeks was laer met 0,2%, finansiële indeks 0,7% swakker en hulpbronne het 1,1% verloor. In Amerika het die markte almal negatief gesluit, die Dow Jones 0,6%, die S&P 500 0,2% en Nasdaq 0,1%. Die Europese markte, die FTSE 100 was 0,6% swakker, die Duitse DAX onveranderd, sowel as die CAC 40. Die oosterse markte tans, Nikkei is 0,6% sterker, Shanghai 0,1% swakker en Hang Seng 0,1% positief. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,047 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $89, platinum is $1,621 per fyn ons en palladium $1,268 per fyn ons. Die wisselkoerse, Amerikaanse dollar is R16,48, Britse pond R22,15, 'n euro R18,82 en die Australiese dollar R11,55. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 90.1 SFM.

Dis binne Piper se vasdaans live hier, dis tyd vir 'n double deal, dis 'n dinsdag disco treffer. Vandag ons dan luister na ABBA se Knowing Me, Knowing You, daai het 1977 uit. Wat is dit dan, 49 jaar oud hierdie liedjie? Ja. Die liedjie is geskryf net voor dat die groep, kyk die groep van 4, net voor hulle almal omtrent geskei het op dieselfde tyd. So die liedjie begin al verwys na goed gaan nie lekker nie. Knowing me, knowing you, jy weet dat. So ja, dit is waar oor die liedjie gaan, oor 'n verhouding wat nie meer so lekker is nie. Baie goed gedoen. Was nommer 1 in Brittanje, was nommer 1 in Ierland, in Suid-Afrika was het nommer 1 in West-Duitsland. Dis een van die band se gunsteling liedjies. As jy vir ABBA gaan vra, hulle sê een van hulle gunsteling liedjies. Die Rolling Stones het gesê dat is omtrent die tweede beste ABBA song. ABBA was het gereeld hulle liedjies wat hulle Engels gesing het, ook natuurlik dan in Sweeds, maar ook in Spaans het hulle dan ook hulle liedjies gesing. Hulle die liedjie 1980 het hulle toe in Engels gemaak, Gracias por la Musica het hulle dan genoem. En ja, dit is dan die liedjie van ABBA, Knowing Me, Knowing You, uit die jaar 1977 uit, waarmee ons hierdie uur uitspeel op ons Double D, Dinsdag Disco.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Edak Hoof verskyn vandag voor die Madlanga kommissie. President Ramaphosa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer om te stem. En Japan stel e-visas bekend vir Suid-Afrikaners.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig nadat sy verlede week weens siekte nie kon verskyn nie. Verskeie getuies beweer Johnson het met ondersoeke ingemeng en die regsproses belemmer in 'n saak waarby die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie generaal-majoor Feroz Khan betrek word. Sy sal na verwagting ook vrae beantwoord oor 'n afsonderlike saak waarby luitenant generaal Dumisani Khumalo en brigadier Deneo Mokwele betrokke was. President Cyril Ramaphosa het in sy hoedanigheid as die leier van die ANC Suid-Afrikaners versoek om te registreer om te stem voor die komende plaaslike regeringsverkiesing. Dit kom terwyl die onafhanklike verkiesingskommissie voorberei om sy tweede en laaste kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus te hou. Ramaphosa sê dit is 'n positiewe teken dat meer jong mense registreer om te stem.
2: I want to call one and all of you to come out in your numbers and join all other young people who are demonstrating that they want to be active citizens, and I want ANC members, ANC young people to come out and register, and all others of course, but more importantly, let's register online, let's register at the voting stations, so let's join this massive, massive move for people to register.
1: Die polisie het 'n 29-jarige man in hegtenis geneem vir die besit van dwelms ter waarde van 10 miljoen rand in Botasig in die Wes-Kaap. Misdaad intelligensielede het inligting opgevolg oor 'n bende wat 'n woonstel as 'n stoorplek gebruik. Die polisie het die verdagte vasgetrek terwyl hy die woonstel verlaat het en hom deursoek. Hy het 'n ongelisensieerde vuurwapen in sy besit gevind. Die polisiewoordvoerder kaptein Frederik van Wyk sê 7 vuurwapens, ammunisie en dwelms is in die man se woonstel gevind.
3: Various drugs in suitcases were found in the cupboards. In the bathroom, a box was found on top of the washing machine with 2 9mm pistols and ecstasy tablets. 4 more firearms were found in the bedroom, 7 9mm pistols, 17 different types of magazines, 1,030 different caliber rounds, and an assortment of drugs with an estimated street value of 10 million rand were found and confiscated.
1: Suid-Afrika is nou die enigste land in Afrika waarvan burgers vir Japaneese toerismevisum deur Japanse elektroniese visumstelsel kan aansoek doen. Reisigers uit Australië, Kambodja, Kanada, Saudi-Arabië, Taiwan en die Verenigde Koninkryk, ook die state van Amerika, kom ook in aanmerking om die platform te gebruik. Volgens Japanse ministerie van buitelandse sake is die aanlyn visumstelsel bedoel vir mense wat Japan vir korttermyn toerisme besoek. Die elektroniese visum laat eenmalige toegang vir toeriste doeleindes toe en is geldig vir 'n verblyf tot 90 dae. Sportnuus, ons praat hokkie. Notsopa Mokoena het haar 50ste wedstryd vir die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan gevier deur 'n doel aan te teken in hulle oortuigende oorwinning van 4-0 oor Namibië in Kaapstad. Kayla de Waal het die telling geopen, terwyl Hannah Pierce 2 doele bygevoeg het voordat Mokoena haar 12de internasionale doel in 51ste minuut aangeteken het. Mokoena is ook as speler van die wedstryd aangewys na 'n stekende vertoning vir die Proteas. Geldsaake. Goud verhandel teen $4,046, 73 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $88, 53 sent per vat. Die rand verhandel teen R16, 48 sent, teen die Amerikaanse dollar R18, 81 sent. Teen die euro en R22, 14 sent teen die pond. Prys van 'n bitcoin, $65,492, 15 sent. Dit is die einde van die bulletin.
0: Rock

0: SFM weer.
1: Dors en wildernis, dis waar ons begin vir oggend 8, die minimum 16, die maximum, die wolke het in beweeg en nie teen donderdag gekans vir reën. Mosselbaai en Hartenbos 11, die minimum 17, die maximum gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust begin op 6 op na 17, maar die son skyn weer. Riversdal en Stilbaai 8-18, son skyn. Lady Smith begin op 4 op na 18 grade Celsius. En dan is het Pettenberg Baai en Nys na 10 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelik bewolk. En soos ek gesê het, lyk omtrent reg te die Suid-Kaap hier teen donderdag 'n kans vir reën. As 'n ou ver vorentoe kyk, volgende week lyk ook asof daar reën kan val.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, betowerende klanke.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek wil ons begin in Mosselbaai, inkom met van Dannebaai. Is dit die Dannebaai T-aansluiting wat swaar verkeer dra? Daar die ryder aan die twee groot T-aansluitings daar wat ook besig is. As jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos uit besig en dan daar net voorbaai. So deur by wie daar boor die brug wat dan besig is daar wat hulle besluit het om daar by die inkopiesentrum twee bane een te maak daar en almal wat daar by mekaar kom lank sit. Dan kyk ons deur in George se kant by die lughawe is dit besig voor die lughawe self by daai sirkel as jy inkom vanaf Wildernis se kant af lyk dit vry vloeiend reg deur maar is besig op nuus na weg nog steeds veral na die treinbrug. En dan as jy deur Hiddens kom vir by die golfbaan wat jy so lekker gaan staan nog lyk dit vir my oor die Outeniqua pas vry vloeiende verkeer.
0: Jou streekstasie SFM.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Skry jy met beter helft, en oor die naweek met vrienden gepraat oor, oor die lewenskoste. En ons het ons bykie gesit en gesê, ja weet, as jou salaris nie elke jaar met 6 of 7% gestyg het nie, wat ek dink meeste van ons nie het nie, dan het jy eintlik armer geword, want dit is wat die inflasiekoers was oor die afgelope ruk. Nou, een baie goeie voorbeeld daarvan kan jy vandag in 'n berig kry by Netwerk 24, en dit is waar hulle praat oor die prys van brood. So brood wat hierdie jaar van December 2019, ek kan nou nie hierdie jaar, maar van December 2019 tot nou, Junie 2024, het hy oor daai tydperk van wat 5 jaar, 4,5 jaar, het brood gestyg van R13.50 na R18.68 vir 'n brood. So hulle het daai gevat, daai 5 jaar gesê, okay, dit beteken uit so elke jaar 7.7% het 'n brood se prys gestyg. So hulle sê dit beteken dat 'n brood sal jou oor 10 jaar van nou af, so 2036, gaan jy vir 'n brood R45 betaal. En dit is maar die ding, ons word allemaal al hoe armer oor tyd, want ons hou nie by die werk wat ons het teenoor die inflasiekoers nie, en dit is ook al mens 'n laer inflasiekoers nodig het. Mens kan nie dink wat dit vir ouer persone beteken wat maar geen stygings op hulle pensioen kry nie. So waar hulle dalk 10 jaar, as hulle nog daar is, oor 10 jaar, jy tree dalk hierdie jaar af, betaal hierdie jaar wat, R21 vir 'n brood, moet jy maar net weet, dat oor 10 jaar van nou, van jy R45 'n brood betaal. So dit is nogal scary om daar aan te dink, ek doen dit nie te veel nie, om so vooruit te dink nie, want dis nie 'n lekker gedagte nie. Volgende is het dan Lea met ou liefde, en dit is saam met die groep Sensasie.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Jogen Sport. In Tsobo Mokoena het haar 50ste wedstrijd vir die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan gevier deur 'n doel aan te teken in 'n oortuigende sege van 4-0 oor Namibië in die eerste van 4 wedstrijde in Kaapstad. Kayla de Waal het die telling geopen terwyl Hannah Pierce 2 doele bygevoeg het voordat Mokoena haar 12de internasionale doel in die 51ste minuut aangeteken het. Mokoena is ook as speler van die wedstrijd aangewys na 'n uitstekende vertoning vir die Proteas. Die tweede wedstrijd van die reeks word vandag gespeel met die reeks wat as Suid-Afrika se laaste voorbereiding dien voor die Wêreldbeker in Augustus in Nederland en België. Die opkomende Suid-Afrikaanse middelveldspeler Mduduzi Shabalala het by die Puma Suid-Afrika sokkerfamilie aangesluit en sal die veldtog vir die nuwe Puma Ultra 7 sokkerstewel lei. Die 22-jarige Bafana speler sê dat Puma se waardes by sy ambisies aansluit, terwyl Puma meen hy beskik oor die talent om 'n sleutelfiguur in Suid-Afrikaanse sokker te word en 'n leidende rol te speel in die aanloop tot die 2030 FIFA Wêreldbeker. Intussen het die Suid-Afrikaanse vleuel Sandre Campbell 'n permanente oorskakeling van Club Bruges na die onlangse bevorderde Belgiese Eerste Liga span KV Kortrijk op 'n kontrak tot 2030 voltooi. En die junior Springbokspanse dokter Clement Plaikies het 'n vrou te hulp gesnel nadat sy tydens die spanse vlug van Johannesburg na Kaapstad in mekaar gesak het, wat die vliegtuig gedwing het om na OR Tambo lughawe terug te keer. Hoofafrigter Kevin Foot sê Plaikies het die vrou bygebring nadat hy geen pulsslag kon opspoor nie, waarna suurstof toegedien is en die vlug teruggedraai het terwyl hulle reeds bo Bloemfontein was. Nooddienste het die vliegtuig in Johannesburg ingewag en die vrou is uiteindelik gestabiliseer waarna haar bagasie verwyder is voordat die vlug later na Kaapstad vertrek het. Die junior bokke het uiteindelik meer as 3 uur later as beplan in Kaapstad geland. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: SFM, ons

0: Dankie, was lekker sing vir Falling Lines. Naam by Netwerk 24 staar een berig oor die politiekantoor in Mosselbaai in die Gwanukaba gebied wat hulle praat van hoe het mekaar uitval nie net die politiestasie self wat die probleem is nie, hulle sê ook maar hulle sikkel daar met voertuie en hulle arrestaties by ander politiestasies moet gaan doen en kan die daar doen nie, hulle self die voertuie moet regmaak en so aan, so word baie daar gepraat. Nou blykbaar, wat ook hier aan die gang is, is dat die politie een of ander tyd wil een politiestasie daar iewers bou, een gebouw self. Op die oomblik hier hulle gebouwe van die ding van die staat af, die municipaliteit sê hulle het grond beskikbaar gestel vir een politiestasie daar in Gwanukaba. En dan laastens sê die politie die onderhandelings is afgehandel. Die municipale raad het op 25 juni besluit om 'n ruil ooreenkoms met die Nasionale Departement van Openbare Werk en Infrastruktuur aan te gaan om die eiendom in het departement oor te dra vir die doel vir die oprichting van 'n nuwe politiekantoor. So ons sal sien of daar ene kom. Ek dink die gebou is self en daai is nou 'n probleem hier van wanneer gaan die politie nou 'n nuwe gebou bou? Wie moet die kostes daarvoor waar dra ensovoorts, maar ek dink die bestuur self van die politiestasie het toch 'n sekere begroting, geld ook moet gaan vir politievoertuie, vir ander goed, so daar is dalk meer 'n bestuursprobleem, maar kom ons hoop, wat Gwanukaba dan ook ene van die dag, dan sy nuwe stasie daar sal kan kry. Volgende is het Nelvin met Lovers.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM,

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Huisebord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Huisebord George by 044-492-0423 of besoek die webblad huisebord.com. Huisebord, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Arena Boys van Wyk. Waar gaan ons dans vanavond? Ons kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Ierland sal die minimum ouderdom vir die gebruik van die elektriese skopfietse van 16 na 18 verhoog en gebruikers vereis om 'n lisensie te hê en 'n valhelm te dra. Dramatiese breinbeserings by kinders en jong mense weens skopfietsongelukke het volgens Children's Health Ireland die afgelope 12 maande met 50% toegeneem. Ons het ook 'n paar plekke in Suid-Afrika waar skopfiets is. Ek weet juist op die oomblik in Stellenbosch is tussen die stadsraad en so 'n elektriese fietsverskaffer is daar groot gesprekke. Soos dit 'n onder onsies dalk doen aan die gang op die oomblik. Die soort van elektriese skopfietse is op die oomblik 'n bietjie van 'n probleem. Die Libanese weermag het begin om sekuriteit in 3 dorpe in die suide van Libanon oor te neem. Is die eerste toets vir 'n ooreenkoms om die Israeliese onttrekking uit die suide van Libanon te verseker. En dan is daar Iranse Islamitiese Revolusionêre Wagkorps sê hy die Amerikaanse militêre tuikens insluitende lugafweerstelsels in Bahrein en Kuwait aangeval. En dan die regering in Chili het 'n noodtoestand afgekondig na 'n swaar reënval tot die dood van 10 mense gelei het en meer as 1000 mense huisloos gelaat het. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 10

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Edak Hoof verskyn vandag vir die Madlanga kommissie. President Ramaphosa moedig Suid-Afrikaners aan om te registreer om te stem. En Japan stel e-visas bekend vir Suid-Afrikaners.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig nadat sy verlede week weens siekte nie kon verskyn nie. Verskeie getuies beweer Johnson het met ondersoeke ingemeng en die regsproses belemmer in 'n saak waarby die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie generaal-majoor Feroz Khan betrek word. Sy sal na verwagting ook vrae beantwoord oor 'n afsonderlike saak waarby luitenant generaal Dumisani Khumalo en brigadier Deneo Mokwele betrokke was. President Cyril Ramaphosa het in sy hoedanigheid as die leier van die ANC Suid-Afrikaners versoek om te registreer om te stem vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Dit kom terwyl die onafhanklike verkiesingskommissie voorberei om sy tweede en laaste kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus te hou. Ramaphosa sê dit is 'n positiewe teken dat meer jong mense registreer om te stem.
2: I want to call one and all of you to come out in your numbers and join all other young people who are demonstrating that they want to be active citizens, and I want ANC members, ANC young people to come out and register, and all others of course, but more importantly, let's register online, let's register at the voting stations, so let's join this massive, massive move for people to register.
1: Die polisie het 'n 29-jarige man in hegtenis geneem vir die besit van dwelms ter waarde van 10 miljoen rand in Botasig in die Wes-Kaap. Misdaad intelligensielede het inligting opgevolg oor 'n bende wat 'n woonstel as 'n stoorplek gebruik. Die polisie het die verdagte vasgetrek terwyl hy die woonstel verlaat het en hom deursoek. Hulle het 'n ongelisensieerde vuurwapen in sy besit gevind. Polisiewoordvoerder kaptein Frederik van Wyk sê 7 vuurwapens, ammunisie en dwelms is in die man se woonstel gevind.
3: Various drugs in suitcases were found in the cupboards. In the bathroom, a box was found on top of the washing machine with 2 9mm pistols and ecstasy tablets. 4 more firearms were found in the bedroom, 7 9mm pistols, 17 different types of magazines, 1,030 different caliber rounds, and an assortment of drugs with an estimated street value of 10 million rand were found and confiscated.
1: Suid-Afrika is nou die enigste land in Afrika waarvan burgers vir Japaneese toerisme visum deur Japanse elektroniese visumstelsel kan aansoek doen. Reisigers uit Australië, Kambodja, Kanada, Saudi-Arabië, Taiwan en die Verenigde Koninkryk, ook die state van Amerika, kom ook in aanmerking om die platform te gebruik. Volgens Japanse ministerie van buitelandse sake is die aanlyn visumstelsel bedoel vir mense wat Japan vir korttermyn toerisme besoek. Die elektroniese visum laat eenmalige toegang vir toeriste doeleindes toe en is geldig vir 'n verblyf tot 90 dae. Sportnuus, ons praat hokkie. Notsopa Mokoena het haar 50ste wedstryd vir die Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan gevier deur 'n doel aan te teken in hulle oortuigende oorwinning van 4-0 oor Namibië in Kaapstad. Kayla de Waal het die telling geopen, terwyl Hannah Pierce 2 doele bygevoeg het voordat Mokoena haar 12de internasionale doel in 51ste minuut aangeteken het. Mokoena is ook as speler van die wedstryd aangewys na 'n stekende vertoning vir die Proteas. Geldsaake. Goud verhandel teen $4046 73 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $88 53 sent per vat. Die rand verhandel teen R16 48 sent teen die Amerikaanse dollar, R18 81 sent teen die euro en R22 14 sent teen die pond. Prys van 'n Bitcoin $65,492.15. Dis die einde van die bulletin.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na S

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Jou streekstasie, SFM.
3: Love me feels so strong.

As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za.

0: to sleep. Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Kan jy kyk na my en dink ek's reg vir jou? Wat ek sien is foute wat net nie ophou nie.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. Maak nou toe.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jesus.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering het nog 'n lening van die Wêreldbank verkry. Die aantal geregistreerde kiesers het toegeneem en onwettige mynbou neem toe in Gauteng.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Suid-Afrikaanse regering het 'n lening van byna 25 miljard rand van die Wêreldbank verkry. Die fondse sal gebruik word om die land se infrastruktuur te moderniseer en werksgeleenthede te skep. Dit is die vierde lening in 'n reeks losstaande ontwikkelingsbeleidslenings vir die regering sedert 2022. Die lenings is daarop gemik om infrastruktuur knelpunte te help verlig. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê meer as 27 miljoen Suid-Afrikaners het so ver geregistreer om te stem. Die OVK sal volgende maand nog 'n kieserregistrasie naweek hou. Dit het lede van die publiek aangemoedig om te registreer, om te stem en hul registrasiestatus te verifieer. Suid-Afrikaners sal op 4 November vanjaar in die plaaslike regeringsverkiesing stem. Kiesers sal slegs kan stem vir raadslidkandidate in die wyke waarin hulle woon. Die stad Kaapstad het kommer uitgespreek oor die normalisering van alkoholmisbruik. Volgens die stad is 93 motoriste die afgelope week in hegtenis geneem vir 'n bestuur onder die invloed van drank. Hulle was onder 'n totaal van 483 arrestasies wat die stad se wetstoepassingsagentskappe gedurende hierdie tydperk gemaak het. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die beamptes het ook 'n huilende baba in Delft van 'n dronk ouer gered.
2: Mens kan maar net wonder hoe die situasie sou verloop het as ons beamptes nie ingegryp het nie. Dit is ook so dat ons wetstoepassingsagentskappe die afgelope week 93 motoriste vir dronk bestuur in hegtenis geneem het. Hierdie voorvalle dien as 'n skerp herinnering daaraan dat alkoholmisbruik genormaliseer word, terwyl dit in werklikheid steeds een van die mees verwoestende uitdagings is vir ons sosiale struktuur.
1: Die junior Springbok span se dokter, Clement Plaatjies, het 'n vrou te hulp gesnel nadat sy tydens die span se vlug van Johannesburg na Kaapstad in mekaar gesak het, wat die vliegtuig gedwing het om na OR Tambo lughawe terug te keer. Plaatjies het lydensberigte die vrou gered nadat hy geen polsslag kon opspoor nie, waarna suurstof toegedien is en die vlug teruggedraai het terwyl hulle reeds bo Bloemfontein was. Nooddienste het die vliegtuig in Johannesburg ingewag en die vrou is uiteindelik gestabiliseer, waarna haar bagasie verwyder is voordat die vlug later weer na Kaapstad vertrek het. Die junior bokke het uiteindelik meer as 3 uur later as beplan in Kaapstad geland. Die Gauteng premier, Panyasi Lesufi, word daarvan beskuldig dat sy regering nie kriminele syndikate wat onwettige mynbou dryf ontmantel het nie. Volgens die DA is 2533 onwettige mynboubedrywighede tussen 2022 en vanjaar in die provinsie geïdentifiseer. Die party sê Lesufi se skriftelike antwoord op hul vraag toon dat die aantal geïdentifiseerde bedrywighede van 379 in 2022, 23 tot 811 in 2025, 26 toegeneem het. Die antwoord toon ook dat 614 verlate of ongebruikte myne tans vir onwettige mynboubedrywighede reg oor die provinsie gebruik word. Die DA se Michael San sê, die syfers dui daarop dat onwettige mynbou 'n gesofistikeerde kriminele onderneming geword het wat aanhou uitbrei.
3: The DA has a plan and we want the criminals caught, convicted and Gauteng cleaned up of illegal mining sites. We propose that a dedicated anti-illegal mining task team, including the police, intelligence, prosecutors and inspectors working together to target the kingpins and financiers, not just the miners on the ground, and we'll push for national government to formalize legitimate small-scale mining, so honest miners have a lawful path while we isolate the criminal syndicates for good.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,079.06 per fyn ons en Brent 3 olie kos $88.43 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 in die euro en R22.12 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,905.51. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1 uur vanmiddag.
0: Stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: today.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
3: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En self skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Stander, jammer, Obel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: Jou streekstasie is

0: Jy het aan te mals te vergeen.
1: Aan namens Christian Visser, handgranaat is hierdie enige titel. Not today, Mitchell, 10 pennies, 12 na 12.
2: SFM, die gunsteling van die streek.
1: Dit is nou tyd vir ons dinsdagmiddag saamkeert, 21ste van Julie 2026. Ons kyk ook later saam wat bekend is, jy jou verjaarsdag vandag vier. Skole het daar open vir die nuwe skoolkwartaal. Hoop dit het was 'n goeie oggend. Leerders opgewonde was om weer terug skoolbanke toe te gaan. Amper al die tyd vir hulle om huis toe te kom. Is 13 na 12, is tyd vir ons middag saamkeer met my en Rico Aries. Ek en jy saam tot voor 3. Dis integreer. Hier is John Boucher.

29 weg vanaf Venus op die uur om 1. Argentinië kon Sondag nie daarin slaag om sy wereldbeker titel suksesvol te verdedig toe hy met 1-0 in bykomende tyd teen Spanje verloor het nie. Die Spanjaarde was ongetwyfeld die beter span op die veld. Hulle het 20 keer probeer om 'n doel aan te teken, terwyl die Argentyne net 2 so pogings in die rigting van hul teenstanders se doelhok gestuur het. 39-jarige superster was in die kol met 8 doele in aanloop tot die bekerstryd, maar hy kon nie sy stempel teen Spanje afdruk nie. En as dit sy laaste wereldbeker toernooi was, het dit geen sprookjes einde opgelever nie. En dit maak baie seer, dit is 'n wond wat 'n rukkie sal neem om ten volle te genees, het die Argentynse ster op sosiale media gesê. Maar in dieselfde asem hou ek ook vas aan al die goeie dinge wat gebeur het. Die Suid-Amerikaners het vroeër in die toernooi uit die spreekwoordelike sport dode herreis om met Egypte en Engeland klaar te speel. En daar word natuurlik verwys na Lionel Messi. 90.1 SFM.

0: Tyler, so vanmiddag vir jou 17 voor 1. Pieter Aliba daar van Vleesbaai. Nee, nie meer in Vleesbaai nie. Hy laat weet vir my, hy wil net 'n verjaarsdag wens deurgee vir Felicity Kitson. Baie geluk met haar 79ste verjaarsdag. En seënwense vir die nuwe lewensjaar. Goed om weer van jou te hoor. Kyk, ek is so gewoond, Pieter, jy is aan daardie kant van Vleesbaai se wêreld, maar jy is nou glad nie meer daardie kant nie. Jy is nou hier so klein bietjie nader aan ons. Die bekendes wat dan ook vandag verjaar op 21 Julie 2026 is Erling, hy's 'n sokkerspeler, Capri, TikTok ster, John Pop sanger, Romeo Santos, hy's 'n sanger, Jos, filmakteur. Dan ook Jono, sy's 'n filmaktrise. So drie bekendes saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier so op 21 Julie. Baie geluk met jou verjaarsdag, mag die nuwe lewensjaar vir jou gevul wees met vreugde, goeie gesondheid, liefde en baie mooie herinneringe. Geniet elke oomblik.
1: SFM, ons maak dit lekker. Verkeer moet

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

Dit is 4 minute weg vanaf hier op die uur om 1 blyger is ingeskakel daarvoor. Net na die klanke van Ina saam met Son Paul. Dans in die achtergrond Avicii, The Days. Jy is op

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Johnson het haarself aan die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sake wat senior misdaadintelligensie beamptes betrek onttrek. Hoofstuk 9 instelling sou ondersoek na geslagsgeweld sake en Kaapstad verwelkom oproep vir private beleggers by die Kaapstad hawe.
1: SFM nuus.
2: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het haar onttrek aan die direktoraat se sake wat senior misdaadintelligensie beamptes betrek weens 'n botsing van belange. Dit het vandag tydens haar getuienis voor die Medlanke kommissie van ondersoek aan die lig gekom. Johnson het haar reeds in Junie aan die sake onttrek. Die kommissie het ondersoekdirektoraat teen korrupsie saakdossiere aangevra. Maar Johnson se regsverteenwoordiger sê die nasionale vervolgingsgesag sal die dokumente later vandag verskaf. Die kommissie vir geslagsgelykheid, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie en die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalgemeenskappe sal 'n ondersoek doen na die hantering van geslagsgebaseerde geweld sake. Die hoofstuk 9 instellings sê die ondersoek sal kyk na die rapportering, slagofferondersteuning, ondersoek en voorlopige funksionering van die strafregstelsel in die land. Die ondersoek is in reaksie op die land se hoë vlakke van geslagsgeweld. Die kommissie se woordvoerder, Javu Beloyi, sê slagoffers het verskeie kommernisse uitgelig met betrekking tot toegang tot geregtigheid.
3: Concerns relating to the delayed reporting processes, barriers expressed by survivors when accessing justice institutions, inconsistent victim support services, fragmented coordination between institutions, and challenges within the pretrial processes continue to require urgent examination and systemic intervention. The first phase of the inquiry will focus specifically on survivor testimony and lived experiences, and stage two will look at the pre-trial functioning and accountability within the criminal justice system.
2: Opposisiepartye in die Imfuleni plaaslike munisipaliteit eis nog inhegtenisnemings in 'n beweerde tenderbedrogsaak van 16 miljoen rand. Die DA en die PAC doen die beroep nadat die voormalige vlootbestuurder Lerato Mpolo in die Landdroshof op Vanderbijlpark op aanklagte van bedrog en korrupsie verskyn het. Die saak oor verband met 'n voertuigkontrak uit 2023 waarvoor 18 voertuie betaal is, maar slegs 7 gelewer is. Die saak is tot volgende maandag vir 'n formele borgtog aansoek uitgestel. Die stad Kaapstad verwelkom Transnet se oproep aan private beleggers om bedrywighede by die Kaapstad hawe te bestuur. Volgens die stad het Transnet private beleggers genooi om 'n belangrike veeldoelige terminaal by die hawe te bedryf. Die Wêreldbank het die Kaapstad hawe van jaar as die swakste presterende hawe ter wêreld aangewys. Die hawe staar reeds jare lank verskeie uitdagings in die gesig. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê 'n meer doeltreffende hawe sal werksgeleenthede skep.
4: Dit is presies die tipe groot hervorming waarna ons in die stad al lank al gevra het. Nie net sal 'n belangrike terminaal opgradeer word, maar die privaatsektor sal dit ook baie meer doeltreffend bedryf oor die komende jare. Die verbetering van die hawe is 'n top prioriteit vir ondernemings en boere in ons streek. Nou kan ons optimisties wees oor die moontlikheid van 'n ekonomiese hupstoot met die privaat sektor wat intree om die Kaapstadse hawe te help bedryf en opgradeer.
2: Afstandwerk in Suid-Afrika het sy hoogste vlak ooit bereik gedurende die eerste helfte van hierdie jaar. Volgens Pnet se jongste werkmarkverslag het afstandwerk met 28% toegeneem in vergelyking met die eerste 6 maande van verlede jaar. Pnet se finansies, besigheid en bestuur, administrasie, bemarking en ontwerp en media sien ook groei in afstandwerksgeleenthede. Dit sê afstandwerk skep groter buigsaamheid en brei loopbaan aangeleenthede buite tradisionele werksplekgrense uit. Internasionale nuus. Ten minste 20 mense is dood en tientalle ander is beseer na kitsvloede gister in Afghanistan se oostelike Nuristan provinsie. Die vloede, wat deur stort reën veroorsaak is, het wydverspreide skade in die provinsiale hoofstad Paroon veroorsaak. Meer as 100 mense word vermis, insluitend die stad se burgemeester. Owerhede waarsku dat swaar reën en oorstromings tot môre in dele van die land kan voortduur. Die BBC berig dat die Taliban-regering verwag dat die ramp tot ernstige menslike en finansiële verliese sal lei. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: George 90.1

0: berge. George 90.1 SFM.
1: Verte in opsoek na jou.
2: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jy deel van die Suid-Kaap.
4: Teruggaan na die jaar 1989, dit was gewees. Chris Norman se One Last Kiss. Elvis Blue was daar toe ons jong was. Mionet se Ry of Bly en Mooi Plaas Boereorkes wat daardie vierde ry vanmiddag vir ons afgeskop het. Dit dan ons daaglikse uit op 4 middag ete treffers gewees. Môre middag op die Woensdag weer terug daarmee net na ons 1 uur nuus. Ons kyk nou na die damvlakke in die Mosselbaai omgewing. Klipheuweldam staan hierdie week op 27.05, verlede week 29.33 en 'n jaar gelede 24.87. Wolwedansdam 100.24, verlede week 100.29 en 'n jaar gelede 99.77%. Ernest Robinsondam bly onveranderd op 100.41%, verlede jaar op 85.05.

0: Sorina Erasmus, droom verlore, is daar een getitel. Suid-Afrikaanse rugby ry tans op die kruin van die internasionale golf, 'n stelling wat deur feite en statistieke ondersteun word. En 'n mens kan eintlik ook die oorheersing met 'n eenvoudige vraag en antwoord sessie onderstreep. Springbokke, wêreldkampioen, junior springbokke, wêreldkampioen, blitsbokke, wêreldkampioen. En die Springbokke is byvoorbeeld nie net die topspan op wêreld rugby se amptelike punte leer nie, maar hy is ook dan al vir meer as 2450 dae die wêreldkampioen na die SIA koalisie in 2019 en in 2023 die Webb Ellis trofee omhoog gehou het. Boonop het die Suid-Afrikaners hul spelers diepte spiere behoorlik in die jongste toets teen Wallis gebuild. Torassie Erasmus speelkans vir nuwelinge soos Carlo Sadi, Vusi Moyo, Jaco Williams en Ruben van Heerden gegee het en ondanks die nuwelinge se senuwees en 'n glibberige bal wat selfs die ervare manne laat misvang het, het die Bokke steeds die kragmeting 43-0 beklink en het was boonop 11de 18 en volgende toets oorwinning op 'n streep.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.

0: Die George, hey baby, en as ek hierdie lied hoor, vat my sommer terug na sportgebeurtenisse waar jy nou en dan ook hierdie treffer aan hoor. Is 1:45. Mosbou munisipaliteit, hulle is bewus van inwoners se kommer oor die grassny in sekere gebiede en bedank ook terselfdertyd inwoners vir hul terugvoering. Sommige gebiede is die pad instandhouding of verwante infrastruktuur werk is dit tans aan die gang. As deel van die standaard bedryfsprosedures word gras in die areas gewoonlik nie gesny voordat die werk voltooi is nie. Onlangs goeie reën het ook gelei tot vinnige groei spronge van gras, onkruid, ander plante groei reg oor die Mosselbaai munisipale gebied en gevolglik kan sommige gebiede dan vinniger as gewoonlik oorgroei raak en munisipale spanne gaan dan voort met grassny, plante groei bestuursprogramme reg oor Mosselbaai en werk ook voortdurend daaraan om prioriteitsgebiede volgens operasionele skedules ook dan te diens en die Mosselbaai munisipaliteit sê ook dankie vir die geduld begrip terwyl die spanne werk om die openbare ruimtes dan veilig en skoon te hou.
1: 104.1 SFM. Dis

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Sondagkraal, Eve & Eve, vier is vuurwerke.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Andrea Johnson beweer dat sy doodsdreigemente ontvang het. Presidentsie erken Al Jamaa se amnestie voorstel. En Noordwes en meer as 1 miljoen beeste teen bokke en bekkenklauseer in.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sê sy het doodsdreigemente ontvang nadat daar eenheid 'n korrupsieondersoek na die Suid-Afrikaanse Polisiediens se misdaadintelligensie afdeling begin het. Johnson het vandag aan die Middellandse Kommissie gesê die dreigemente het gevolg nadat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie senior misdaadintelligensiebeamptes met die ondersoek begin het. Sy het ontken dat die ondersoeke polities gemotiveer is en sê die eenheid het bewese korrupsie blootgelê. Die nasionale vervolgingsgesag het sedert 10 veiligheidsmaatreëls ingestel om haar en haar kollegas te beskerm. Die Al Jamaa party sê die presidentsie het waardering uitgespreek met die ontvangs van sy amnestie voorstel vir ongedokumenteerde migrante in Suid-Afrika. Die party sê dat hulle president Cyril Ramaphosa gevra het om 'n landwye amnestie en 'n hersiening van die land se migrasiebeleid te ondersteun. Volgens partyleier Ganief Hendriks sal die raamwerk 'n meer ordelike en menslike oplossing vir 'n immigrasie-uitdagings bied. Dit sluit maatreëls in om die status van langtermyn ongedokumenteerde inwoners te formaliseer, ongedokumenteerde leerders te beskerm en ernstige administratiewe agterstande te verminder. Die Noordwes-departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê dat hulle meer as 1,032,000 beeste teen bekkenklauseer ingeënt het. Die provinsie sê massa-inentingsprogram wat in maart begin het, vorm deel van nasionale pogings om die uitbreking te beperk. Volgens die departement plaas hierdie mylpaal provinsiale inentingsdekking op ongeveer 74% van die geraamde beesbevolking. Dit sê die provinsie bly op koers om 80% van sy beeste teen die einde van volgende maand in te ent. Die departement doen 'n beroep op boere om steeds streng bioveiligheidsmaatreëls toe te pas en te verseker dat alle diere wat vir inenting kwalifiseer, daarvoor aangebied word. Die DA in Mpumalanga doen 'n beroep op die munisipale bestuurder, Roy, om die voortgesette wateronderbrekings en besmette water wat inwoners van Sabi, Graskop en omliggende gebiede raak, dringend aan te spreek. Die party sê sommige gemeenskappe ervaar die afgelope 3 weke onbestendige watertoevoer, terwyl ander brein vuil water ontvang wat moontlik onveilig is om te drink. Die DA skryf die probleem toe aan verouderde infrastruktuur en beweer die munisipaliteit versuim om water te voorsien wat aan veiligheidsstandaarde voldoen. Die party se Marvin Pelei moedig die munisipaliteit aan om 'n waterveiligheidsplan in werking te stel en die infrastruktuur te herstel om moontlike uitbrekings van watergedraagde siektes te voorkom.
2: And this is an ongoing problem that we are now fighting currently with the water that's contaminated. It's giving off a murky color and people cannot drink this water. They have to boil the water or have to purchase water. In some areas in Sabi and Simela, there is no supply of water. And people are going to the closest rivers and the rivers are also polluted. Raw sewage actually goes out into the rivers as well.
1: Die Weskaapsregering sê die betrokkenheid van die private sektor by bedrywighede in die Kaapstad hawe sal die hawe se doeltreffendheid, mededingendheid en mobiliteit verbeter. Transnet het aangekondig dat hulle private sektor ondersteuning en kundigheid by die hawe versoek. Die Wêreldbank het die hawe vroeër van die jaar as die swakste hawe ter wêreld verklaar. Die Weskaap se LR vir landbou, Ivan Meyer, sê uitvoere is afhanklik van die feit dat die hawe ten volle funksioneel is.
3: Ons landbou, vervaardiging, vissery en toerisme sektore is afhanklik van 'n goed funksionerende hawe om plaaslike en internasionale markte te bereik. 'n Meer doeltreffende hawe beteken laer koste vir uitvoerders, meer beleggings, verhoogde handel en die belangrikste van alles, meer ekonomiese groei en meer werksgeleenthede in die Weskaap.
1: Internasionale nuus. Libanese soldate het begin ontplooi na 'n proefgebied in die suide van die land nadat Israeliese magte ingevolge ooreenkoms wat verlede maand met Amerikaanse bemiddeling bereik is, begin onttrek het. Die plan behels die geleidelike onttrekking van Israeliese magte uit 'n deel van suidelike Libanon en die ontwapening van Hezbollah. Dit gebeur voor samensprekings in die Washington tussen president Donald Trump en die Libanese president Joseph. Sportnies, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het die besteding van byna 31 miljoen rand tydens die 2026 FIFA Wêreldbeker verdedig en gesê die geld is aangewend om Suid-Afrika te bevorder en internasionale vennootskappe te bou. Sy kommentaar volg nadat die Suid-Afrikaanse hokkiespeler Otatile Zulu onthul het dat lede van die nasionale hokkie vrouespan elk nagenoeg 70.000 rand moet insamel om die koste te dek om die land by die volgende maand se hokkie wêreldbeker te verteenwoordig. Zulu sê spelers finansier steeds uitgawes soos reis, verblyf en visums deur middel van persoonlike bydraes, ondersteuning van familie en borgskappe en het die finansiële las as uitputtend en nadelig vir prestasie beskryf. Zulu vra vir groter belegging in hokkie om te verhoed dat talentvolle spelers die sport verlaat omdat hulle dit nie kan bekostig om voort te gaan nie. Geld sake. Goud verhandel teen $4,067, 71 cent per fyn ons en Brent 3 olie kos $89,64 per vat. Die rand verhandel teen R16,42 in die Amerikaanse dollar, R18,76 in die euro en R22,04 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $66,285,21. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: 2, dis die laaste uur van ons dinsdagmiddag saamkeer tussen sterre. Terug weer na die normale prentjie hierdie tyd van die middag, weeksmiddag. Ek dink behalwe Vrydag, gaan die skool vroeër uit. Stadige verkeer in Meadstraat, Cathedralstraat, so ook in Craddockstraat. En ouers wat weer die kinders optel by die skool, hoop dat die eerste skooldag sover goed verloop het. 14 nou na 2.
1: SFM musiek en vermaak.

0: is Rooksein 1018 en ek hoop dit is hoe jou dinsdag so ver verloop. Dis die 21ste van Julie 2026. Nuwe data toon dat werk van die huis af geleenthede in Suid-Afrika gedurende die eerste helfte van vanjaar 'n rekord hoogtepunt bereik het. Volgens die Job Market Trends Report het afgeleë werk nie meer net tot die verskillende sektore beperk gebly nie, maar kom dit nou in baie verskillende bedrywe kom dit voor en die verslag is gebaseer op werwingsdata van Stepstone Group South Africa se aanlyn werwingsplatforms wat meer as 11 miljoen geregistreerde gebruikers het en afgeleë werk het dan 'n 28% toename getoon in die eerste 6 maande van vanjaar vergelyke met dieselfde tydperk in 2025. Oor die afgelope 2 jaar het werk van die huis af geleenthede met 41% gegroei en die inligtings IT sektor bied steeds die meeste afgeleë poste met 'n groei van 44% oor 2 jaar. Die finansiële sektor het egter die vinnigste groei getoon met afgeleë werkgeleenthede wat meer as 4 keer toegeneem het sedert 2024. Ander sektore soos besigheid en bestuur, verkope en administrasie en kantoorondersteuning toon ook sterk groei.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Springbokke speel weer 8 Augustus teen Argentinië. En volgens Nancy Dasmus sal hy dan 'n toergroep van so 26 spelers vir die Suid-Amerikaanse rugbyavontuur sal hy dan kies en 'n groep van ongeveer 16 spelers sal egter met Jan Tuys bly se karretjie ry om dan vir die belangrike wedstryde teen Nieu-Seeland voor te berei. Die All Blacks, hulle toer dan binnekort na Suid-Afrika en benewens 'n paar toetse teen die Springbokke sal hulle ook teen die Stormers, Leeus, Bulle en die Haie sal hulle kragte meet. Andre Pollard, hy het wel as blas van 'n duispier besering, maar Sasa Feinbaug Mzulu behoort saam na Argentinië te toer. En Erasmus was dan ook in sy skik met die spel van die 20-jarige Woosie in die Bokke se jongste oorwinning teen Wallis in Durban. En die jong speler was dan heel te verstaan op sy senuwees en het moet glad nie maklik wees om 'n nat bal in die eerste toets voor duisende passievolle ondersteuners te skop nie.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM. SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Maak elke dag 'n SFM dag!

0: is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillikin Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Dis die land vier en deur die vure is hierdie een getitel Die wild waterval die beste van my het jy ook na geluister. Is 9 minute weg vanaf 3 uur. Dankie vir die inskakel en vir die saamkeer. Hef jouself 'n lieflike dinsdagmiddag verder. Bye bye.
1: 24/7 SFM.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad bewillig miljoene vir skuiling en hawelose mense. En Mthlala se verhoor hoor emosionele getuienis van sekuriteitswag oor landgoedskietery.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Nerko Aris. Die stad Kaapstad het 87 miljoen rand bewillig vir skuilings en ondersteuning aan mense wat op straat slaap. Die geld sal gebruik word om die stad se 4 veilige ruimtes, na-ure intervensies, korttermyn werkgeleenthede en die jaarlikse wintergereedheidsprogram te help. Die befondsing sal ook uitreikingsaksies en voorkomingsprogramme help om mense wat op straat slaap te betrek en hulle in te lig oor die hulp wat tot hul beskikking is. Die stad Kaapstad se burgemeester komiteelid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine, sê haweloosheid bly 'n ingewikkelde uitdaging in die stad.
2: Homelessness is one of the most complex social challenges facing our city, and addressing it requires far more than emergency shelter. This investment strengthens the city's people-centered approach by expanding accommodation, supporting outreach teams, and working alongside our NGO partners to connect vulnerable residents with shelter, healthcare, social support services, and opportunities to rebuild their lives. Every person who accepts assistance is one step closer towards lasting change, and we remain committed to ensuring that support is available to everyone who chooses to take that first step off the street.
1: Die jong minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê Suid-Afrika moet krities assesseer of die grondwet sy belofte nagekom het om die lewens van miljoene mense oor die afgelope 30 jaar te verbeter. Die jong minister het 'n hooftoespraak gelewer by 'n loopbaandag by die Universiteit Stellenbosch. Nel sê die land moet die grondwet se beloftes vergelyk met die geleefde werklikheid van burgers, veral diegene wat in armoede leef. Hy sê sommige dele van die grondwet kan verfyn word op grond van ervaring, maar waarskynlik dat enige veranderinge versigtig aangebring moet word, terwyl die fundamentele beginsels waarop die grondwet gebou is, behoue bly. 'n Sekuriteitswag het aan die Johannesburg Hooggeregshof vertel hoe gewapende mans, gewapen met AK-47 gewere, tydens die beweerde poging tot moord op die taxibaas Joe Sabagnoni by 'n Gold landgoed in Centurion losgebrand het. Die staat se eerste getuie wat vandag getuig het, Bedwell, sê hy het 3 gewapende mans in 'n wit BMW sien aankom voordat 2 van hulle herhaaldelik op 'n Golf 7 geskiet het. Bedwell het emosioneel geraak toe hy onthou het hoe die geweervuur ternauwernood ontsnap het voordat hy met sy eie wapen terug geskiet het. Wosimusuk het met Lala en sy 4 medebeskuldigdes het onskuldig gepleit op 25 aanklagte, insluitend samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die verhoor duur voort. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand steeds verligting by die pompe sien, met petrolpryse wat tans oor verhalings van tussen 79 en 83 sent per liter toon. Dieselgebruikers staar egter waarskynlike prysstygings in die gesig na die herstel na die onderverhaling gebied van tussen 22 en 45 sent per liter geswaai het. Onleder sê stygende wêreldwye oliepryse, gedryf deur hernieude konflik tussen die Verenigde State en Iran en ontwrigtinge rondom die straat van Hormuz plaas druk op dieselpryse. Brandstofprysaanpassing sal aan die einde van die maand bevestig word. Geld sake. Goud verhandel teen $4,067, 71 sent per fyn ons en Brent olie kos $89,64 per vat. Die rand verhandel teen R16,42 teen die Amerikaanse dollar, R18,76 teen die euro en R22,04 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $66,285,21. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM.
3: Hoi, ek is Johan Soventer en jy luister na niks anders nie as SFM.
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons is te kyk na die verkeer vanmiddag. Ons begin dan in die George omgeving. As jy kom van die wildernisse kant af of uitgaande, lyk dit redelik goed op die oomblik. Dis wel nice na weg wat besig is uitgaande, veral voor die trein museum brug. As jy uitgaan dan na Helderlandse kant toe, lyk dit nog redelik vry vloeiend. Ons vat aan die pad af by die lughawe, besig op die R404 as jy wil oorgaan daar na die lughawe toe. Self, dit lyk redelik goed. Dan met die N2 langs, daar voor die dekke verby, is het besig, wees maar voorzichtig daar, en dan in Mosselbaai, is het bywiel voorbaai, reg deurbaai besig, daar saam met die pad werke, as jy uitgaande is daar na Dannebaai se kant toe, uit Mosselbaai uit, Hydrant, die eerste groot die aansluiting wat swaar verkeer dra, verder lyk het vry vloeiend.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: blauwe boomslang, wat in de omgeving van Franshoek in die Boland afgeneem is, en mense behoorlik twee keer laat kyk het, blyk toe glad nie so onverklaarbaar te wees nie. Die foto van 'n blou boomslang is vrydag deur die slangvanger, Edouard Niemand van Boland Snake Removals, Pest Controls, op sy Facebook blad geplaas. By die foto het hy onder meer onderaan geskryf, Bolandse blou boomslang, al gehoor daarvan? Niemand het maandag aan Netwerk 24 gesê, hy moes die slang in December 2025 uit 'n boom op 'n landgoed in Franshoek verwyder. Die slang se blou kleur het wye reaksie op Facebook ontlont. Nou, 'n slangkenner en hoof van Afrika Slangbyt Instituut, Johan Maree, het gesê, van die groen boomslange het soms 'n blouer geskynsel, is baie algemeen en absoluut niks ongewoon nie. Ek weet nie, ek is maar bly, ek het nog nie 'n groene of 'n blouer gesien nie. Volgende het ek vir jou dan Run
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: dit sal bly.
1: SFM Sport.
2: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Atletiek Suid-Afrikaanse hoëprestasiebestuurder Ezekiel Sepeng sê die landse atletiekspan van 25 lede is goed voorbereid vir die Statebondspele in Glasgow. Die groep ervare sterre, sowel as opkomende talent, sal by hul spanmaats aansluit wat reeds in Europa meeding voordat die kompetisie begin. Sepeng glo die spele sal waardevolle ervaring aan jonger atlete bied met die oog op die Olympiese Spele van 2028. Intussen het die huidige Afrika-afrigter van die jaar, Thabo Matebedi, 'n aanbod aanvaar om Maleisië se hoofafrigter vir naloop-items te word. Hy sê dat jare van finansiële worsteling en die gevoel dat sy werk in Suid-Afrika nie na waarde geskat word nie, sy besluit beïnvloed het en sal sy nuwe pos op 1 Augustus amptelik opneem. Oor na sokker. Daar word berig dat die vrye agente Peter Schaulele en Tsegofatso Mabasa aan die Egiptiese klub Pyramids aangebied is na die aanstelling van Rulani Mokoena as hoofafrigter. Schaulele het Mamelodi Sundowns verlaat en Mabasa het Orlando Pirates verlaat met albei spelers wat gretig is om hul loopbane buite Suid-Afrika voort te sit. Pyramids wil graag vir Fiston Mayele vervang na sy vertrek, hoewel die klub nog nie besluit het of Mokoena enige van die twee Suid-Afrikaanse doelskieters wil kontrakteer nie. Albei spelers wek belangstelling by klubs in die Betway Premier Liga, maar hulle bly daarop gefokus om kontrakte in die buiteland te verseker voor die begin van die nuwe seisoen. En Banyana Banyana afrigter Desiree Alles sê kwalifisering vir 'n derde op 'n volgende FIFA vroue wêreldbeker is die span se hoofdoelwit, terwyl hulle al veldtog vir die CAF Afrika beker vir vroue in Marokko begin. Suid-Afrika sal in groep B teen Tanzanië, Ivoorkus en Burkina Faso te staan kom en alles is vol vertroue dat die span se mengsel van ervare spelers en opkomende talent kan meeding om nog 'n kontinentale titel. Hulle sê die span het ook sterk klem op geestelike voorbereiding geplaas na die teleurstelling van die vorige toernooi met die oortuiging dat hulle die halfeindstryd kan haal en 'n plek in volgende jaar se wêreldbeker in Brasilië kan verseker. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: tyd vir 'n lekker vars gedagte. Dit is van Walt Disney, die man self wat gesê het, "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." En ek moet vir sê, wat baie belangrik daar is, wat ek al uitgefigure het, is toe ek in graad 12 was, het ek eendag in 'n biblioteek gesit en ek het van my drome wat ek gehad het, het ek neergeskryf. En redelik almal van hulle het al waar geword. Want is interessant hoe 'n droom in jou kop, soos jy maar met die pad besig is, nogal kan aanskuif en groter kan raak. En as jy dan eindelijk daar is, dan is eindelijk een heel ander ding waaroor jy dan droom. So, drome, hulle evolve maar ook, jy weet, hulle neem ander vorms aan. En soos jy deur die lewe gaan en goed bijleer en goed beleef, dan raak het anders. So, ja, ek stem saam met Walt, all dreams can come true. Maar sorg dat jy daai oorspronklike droom neerskryf, so dat jy kan sien die dag, as jy wel by hom uitkom. Volgende is dit dan 6-7.
1: Jou streekstasie SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Nou, dinsdag is Double D dag. Waarvoor staan Double D? Dit is Dinsdag Disco. En ons gaan nou luister na die 1978 treffer van ABBA. Die liedjie se naam is Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Dit is die tweede liedjie van ABBA wat al oor die biljoen keer gestroom is op Spotify. Die ander een is Dancing Queen. Madonna wou graag 'n gedeelte uit die liedjie gebruik het. En sy moes toe letterlik 'n brief vir hulle skryf en baie mooi vir hulle vra, want anders sou ABBA dit nie gedoen het nie. Hulle was nooit die liedjie in Amerika vrygestel nie. Sy was nooit op die Billboard Hot 100 nie, alhoewel hy byvoorbeeld in Suid-Afrika 'n nommer 1 treffer was. Hier is hy dan. Dit is ons Double D Dinsdag Disco treffer. Dis ABBA se Gimme, Gimme, Gimme.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM Skop.
1: Gaat ons môre seet, vlieg ons met die plein, lei ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Andrea Johnson beweer dat sy doodsdreigemente ontvang het. Die Universiteit van Venda se bestuurskrisis vererger en petrolpryse gaan steeds daal, maar diesel stygings dreig.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC, Andrea Johnson, sê sy doodsdreigemente ontvang nadat haar eenheid 'n korrupsieondersoek na die Suid-Afrikaanse Polisiediens se misdaad intelligensie afdeling begin het. Sy het ontken dat die ondersoeke polities gemotiveerd is en sê die eenheid het bewese korrupsie blootgelê. Die nasionale vervolgingsgesag het sedertdien veiligheidsmaatreëls ingestel om haar en haar kollegas te beskerm. Die adjunkminister van verdediging militêre veterane Bantu Holomisa sê Suid-Afrika moet publieke en private vennootskappe gebruik om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te moderniseer. Die adjunkminister het vandag by die verdedigingsbedryf Legotla gepraat. Holomisa sê vennootskappe kan help om militêre behuising, gesondheidsfasiliteite, logistieke infrastruktuur en toerusting te ontwikkel, terwyl verdedigingsbates onder staatsbesit bly. Hy sê die weermag kan nie net op bykomende tesoriebefondsing staatmaak nie en moet innoverende finansieringsmodelle ondersoek. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het die Raad van Universiteit van Venda in kennis gestel van sy voorneme om 'n onafhanklike assessor aan te stel na aanduiding van toenemende kommer oor bestuur by die instelling. Die minister het herhaal dat die voortdurende onstabiliteit die universiteit se vermoë om gehalte onderrig en leer te bied bedreig. Die woordvoerder van die Departement van Hoër Onderwys, Matsepo Sidat.
3: The appointment of an independent assessor is a legislated governance mechanism intended to establish the facts and make recommendations that will enable the university to restore stability and strengthen institutional governance. Minister Manamela wishes to reaffirm his unwavering commitment to safeguard the academic project at the University of Venda. He further assures students, staff and all stakeholders that the Department of Higher Education and Training will continue to support the institution to ensure that its core academic and administrative functions continue without disruption during this process.
2: Kaapstad het 87 miljoen rand bewillig vir skuilings en ondersteuning aan mense wat op die straat slaap. Die geld sal gebruik word om die stad se 4 veilige ruimtes, naure, intervensies, korttermyn werksgeleenthede en die jaarlikse wintergereedheidsprogram te help. Die befondsing sal ook uitreikingsaksies en voorkomingsprogramme help om mense wat op straat slaap te betrek en hulle in te lig oor die hulp wat tot hulle beskikking is. Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Hickman.
4: Homelessness is one of the most complex social challenges facing our city, and addressing it requires far more than emergency shelter. This investment strengthens the city's people-centered approach by expanding accommodation, supporting outreach teams, and working alongside our NGO partners to connect vulnerable residents with shelter, healthcare, social support services, and opportunities to rebuild their lives. Every person who accepts assistance is one step closer towards lasting change, and we remain committed to ensuring that support is available to everyone who chooses to take that first step off the street.
2: Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand steeds verligting by die pompe sien met petrolpryse wat tans oorverhalings van tussen 79 en 83 sent per liter toon. Dieselgebruikers staar egter waarskynlik prysstygings in die gesig na het herstel na die onderverhalingsgebied van tussen 22 en 45 sent per liter geswaai het. Nou, ontleders sê stygende wêreldwye oliepryse, gedryf deur hernieuwde konflik tussen die Verenigde State en Iran en ontwrigtings rondom die straat van Hormuz, plaas druk op die dieselprys. Sportnies. Atletiek Suid-Afrika se hoë prestasiebestuurder Ezekiel Sipeng sê die landse atletiekspan van 25 lede is goed voorberei vir die Statebond spele in Glasgow. Die groep ervare sterre, sowel as opkomende talent, sal by al spanmaats aansluit wat reeds in Europa meeding voordat die kompetisie begin. Sipeng glo die spele sal waardevolle ervaring aan jonger atlete bied met die oog op die Olimpiese spele in 2028. Geldsake, goud verhandel teen $4,061, 55 cent per fyn ons. Brent ru olie kos $90.76 per vat. Die rand verhandel teen R16, 45 cent. Teen Amerikaanse dollar $18.78 teen die euro en R22.02 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Luister na 90.1.

0: neus na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: Toots en Wildernis, vanmorgen, woensdag, 9 die minimum, 17 die maximum. Nou kyk ons nou weer in die Mosselbaai en Hartenbos areas, 10 die minimum, 17 die maximum, sonskyn. Ons kyk in Oudtshoorn en die rest, 4, 18 met sonskyn. Pinkersdal en Stilbaai, 7 minimum, 17 maximum, in Ladysmith is het 4 die minimum, 18 die maximum, en dan in Plettenbergbaai en Nuisna, begin op 9 op na 18 grade Celsius, kyk dan die windspoed rondom 6 tot 11 km per uur. Can I

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons kyk in die Mosselbaai area uitgaande vanaf Mosselbaai en na Dannebaai se kant toe is die twee die aansluitings Heiderand op die R12 wat swaar verkeer dra. Dit lyk beter daar by Heiderand Extension en dan is dit besig waar jy indraai na Dannebaai. As jy uit Mosselbaai draai, gaan jy voorbaai en dan verder aan tot by Bayview, maar besig daar sal dit nie 'n wonderlike dag wees as dit eindelijk klaar is met al die padwerke nie. Daar by Hartenbos is dit besig as jy daar indraai. Kleinbrak, Grootbrak, lyk goed, beweeg deur na George se kant toe. Daar uit die dorp uitself is dit besig, daar by Nysnaweg af tot so verby die treinbrug. Dan die Redelands op die oomlik lyk dit nog goed. Oor die uit in die Kooppas is dit vry vloeiende verkeer.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
2: Let's go, girls.

0: Wat om te kyk wat vandag in die geskiedenis gebeur het, onder andere vandag in 1969 op die 21ste Julie. Is dit Neil Armstrong wat om 2:56 Amerikaanse tyd die oggend op die maan gestap het. Becoming the first man to walk on the moon, declaring his famous words, waarna ons nou gaan luister.
1: Almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the lemon. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me, Neil. It has a stark beauty all its own.
0: Daar is nogal baie songs dan in Afrikaans of in Engels. Dit gaan oor die maan. En dit ek nou vanmiddag gekies enetjie vir ons wat ons gaan luister. Dit is Son in die Maan met Debbie Kay en dan ook John Rock Prophet.
2: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

Vandag het Springers eerste man op die maan gestap het in die jaar 1969, dit was Neil Armstrong, dit was ook in 1983 die koudste temperatuur wat ooit op die aarde gemeet is, dit was daar in Antarctica, 128.6 grade Fahrenheit, Celsius is dit dan minus 89 grade Celsius, ja. Dan ook groot in die geskiedenis was 1972 op die 21ste Bloody Friday in Belfast, toe die Irish Republican Army, die IRA, 22 bomme binne 80 minute laat ontplof het, 9 mense dood, 130 wat beseer is, U2, wat 'n liedjie daaroor geskryf het, Sunday

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Atletiek Suid-Afrikaanse hoë prestasiebestuurder Ezekiel Sepeng sê die landse atletiekspan van 25 lede is goed voorbereid vir die Statebondspele in Glasgow. Die groep ervare sterre, sowel as opkomende talent, sal by hul spanmaats aansluit wat reeds in Europa meeding voordat die kompetisie begin. Sepeng glo die spele sal waardevolle ervaring aan jonger atlete bied met die oog op die Olympiese Spele van 2028. Intussen het die huidige Afrika-afrigter van die jaar, Thabo Matebedi, 'n aanbod aanvaar om Maleisië se hoofafrigter vir naloop items te word. Hy sê dat jare van finansiële worsteling en die gevoel dat sy werk in Suid-Afrika nie na waarde geskat word nie, sy besluit beïnvloed het en sal sy nuwe pos op 1 Augustus amptelik opneem. Oor na sokker. Daar word berig dat die vrye agente Peter Schaulele en Tsegofatso Mabasa aan die Egiptiese klub Pyramids aangebied is na die aanstelling van Rulani Mokoena as hoofafrigter. Schaulele het Mamelodi Sundowns verlaat en Mabasa het Orlando Pirates verlaat met albei spelers wat gretig is om hul loopbane buite Suid-Afrika voor te sit. Pyramids wil graag vir Fiston Mayele vervang na sy vertrek, hoewel die klub nog nie besluit het of Mokoena enige van die twee Suid-Afrikaanse doelskieters wil kontrakteer nie. Albei spelers wek belangstelling by klubs in die Betway Premier Liga, maar hulle bly daarop gefokus om kontrakte in die buiteland te verseker voor die begin van die nuwe seisoen. En Banyana Banyana afrigter Desiree Alles sê kwalifisering vir 'n derde op 'n volgende FIFA vroue wêreldbeker is die span se hoofdoelwit, terwyl hulle al veldtog vir die CAF Afrika beker vir vroue in Marokko begin. Suid-Afrika sal in groep B teen Tanzanië, Ivoorkus en Burkina Faso te staan kom en alles is vol vertroue dat die span se mengsel van ervare spelers en opkomende talent kan meeding om nog 'n kontinentale titel. Hulle sê die span het ook sterk klem op geestelike voorbereiding geplaas na die teleurstelling van die vorige toernooi met die oortuiging dat hulle die halfeindstryd kan haal en 'n plek in volgende jaar se wêreldbeker in Brasilië kan verseker. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Ons maak dit lekker.

is my hoe. Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

'n Australiese vrou het na uiters seldsame swangerskap die lewe geskenk aan 'n identiese vierling. Natuurlik verwek een plasenta wat hulle gedeel het en uit 'n enkele bevrugte eiersel ontstaan het. Kan jy dit glo? Nou, hierdie mense het reeds 4 kinders gehad, toe die egpaar die nuus oor die swangerskap ontvang het. Die egpaar se 4 ander kinders is tussen 1 en 10 jaar oud, en hier kom nou nog 4 keer deur. Orrelpypies, hoef!

Australiese vrou het na uiters seldsame swangerskap die lewe geskenk aan 'n identiese vierling. Natuurlik verwek een plasenta wat hulle gedeel het en uit 'n enkele bevrugte eiersel ontstaan het. Kan jy dit glo? Nou, hierdie mense het reeds 4 kinders gehad, toe die egpaar die nuus oor die swangerskap ontvang het. Die egpaar se 4 ander kinders is tussen 1 en 10 jaar oud, en hier kom nou nog 4 keer deur. Orrelpypies, hoef.

0: een plasenta wat hulle gedeel het en uit 'n enkele bevrugte eiersel ontstaan het. Kan jy dit glo? Nou, hierdie mense het reeds 4 kinders gehad, toe die egpaar die nuus oor die swangerskap ontvang het. Die egpaar se 4 ander kinders is tussen 1 en 10 jaar oud en hier kom nou nog 4 kies deur. Orrelpijpies, hoef! Hulle het 4 dogters, wat hulle gedag gekry het, Emily, Harriet, Alexa en Catherine. Is op 14 Julie in die Royal Brisbane and Women's Hospital, die keisersnee in die wêreld gebring, toe sy 28 weke en 4 dae swanger was. Sjo! Jy weet my al die dae van die vierling, kan jy net dink, kyk, ek was so rukkie lank onderwyser gewees, en as daar so identiese tweeling in die klas was, het my moed skoon in my skoene gaan sit. Wat omtrent die heel jaar net, omdat jy vra vir so mooi, kan net jou hare in 'n ander rigting, of ek weet nie, dra net iets anders te... Kan jy nou denk, jy het nou 4 van hulle in die klas? Oh, ja. Volgende is het Rain on Me van James...
1: Jou streekstasie, SFM.

0: vir DIY-projekte. Aise Board kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Aise Board George by 044-492-0423 of besoek die webblad aiseboard.com. Aise Board, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Andrea Johnson beweer dat sy doodsdreigemente ontvang het. Die Universiteit van Wendaar se bestuurskrisis vererger. Petrolpryse gaan steeds daal, maar diesel stygings dreig.
0: SFM nuus.
1: Goeiemiddag. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, Andrea Johnson, sê sy het doodsdreigemente ontvang nadat haar eenheid 'n korrupsieondersoek na die Suid-Afrikaanse polisiediens se misdaad intelligensie afdeling begin het. Sy het ontken dat die ondersoeke polities gemotiveerd is en sê die eenheid het bewese korrupsie blootgelê. Die nasionale vervolgingsgesag het sedert dien veiligheidsmaatreëls ingestel om haar en haar kollegas te beskerm. Die adjunkminister van Verdediging Militêre Veterane Bantu Holomisa sê Suid-Afrika moet publieke en private vennootskappe gebruik om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te moderniseer. Die adjunkminister het vandag by die verdedigingsbedryf Legotla gepraat. Holomisa sê vennootskappe kan help om militêre behuising, gesondheidsfasiliteite, logistieke infrastruktuur en toerusting te ontwikkel, terwyl verdedigingsbates onder staatsbesit bly. Hy sê die weermag kan nie net op bykomende tesoriebefondsing staatmaak nie en moet innoverende finansieringsmodelle ondersoek. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het die Raad van die Universiteit van Wenda in kennis gestel van sy voorneme om 'n onafhanklike assessor aan te stel na aanduiding van toenemende kommer oor bestuur by die instelling. Die minister het herhaal dat die voortdurende onstabiliteit die universiteit se vermoë om gehalte onderrig en leer te bied bedreig. Die woordvoerder van die Departement van Hoër Onderwys, Matsepo Sidat.
2: The appointment of an independent assessor is a legislated governance mechanism intended to establish the facts and make recommendations that will enable the university to restore stability and strengthen institutional governance. Minister Manamela wishes to reaffirm his unwavering commitment to safeguard the academic project at the University of Venda. He further assures students, staff and all stakeholders that the Department of Higher Education and Training will continue to support the institution to ensure that its core academic and administrative functions continue without disruption during this process.
1: Wat Kaapstad het 87 miljoen rand bewillig vir skuilings en ondersteuning aan mense wat op die straat slaap. Die geld sal gebruik word om die stad se 4 veilige ruimtes, naure, intervensies, korttermyn werksgeleenthede en die jaarlikse wintergereedheidsprogram te help. Die befondsing sal ook uitreikingsaksies en voorkomingsprogramme help om mense wat op straat slaap te betrek en hulle in te lig oor die hulp wat tot hulle beskikking is. Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Hickman.
3: Homelessness is one of the most complex social challenges facing our city, and addressing it requires far more than emergency shelter. This investment strengthens the city's people-centered approach by expanding accommodation, supporting outreach teams, and working alongside our NGO partners to connect vulnerable residents with shelter, healthcare, social support services, and opportunities to rebuild their lives. Every person who accepts assistance is one step closer towards lasting change, and we remain committed to ensuring that support is available to everyone who chooses to take that first step off the street.
1: Afrikaanse motoriste kan volgende maand steeds verligting by die pompe sien met petrolpryse wat tans oorverhalings van tussen 79 en 83 sent per liter toon. Dieselgebruikers staar egter waarskynlik prysstygings in die gesig na het herstel dat die onderverhalingsgebied van tussen 22 en 45 sent per liter geswaai het. Nou, ontleders sê stygende wêreldwye oliepryse, gedryf deur hernieuwde konflik tussen die Verenigde State en Iran en ontwrigtings rondom die straat van Hormuz, plaas druk op die dieselprys. Sportnuus. Atletiek Suid-Afrika se hoofprestasiebestuurder, Ezekiel Sipeng, sê die landsatletiekspan van 25 lede is goed voorberei vir die Statebond spele in Glasgow. Die groep ervare sterre, sowel as opkomende talent, sal by al spanmaats aansluit wat reeds in Europa meeding voordat die kompetisie begin. Sipeng glo die spele sal waardevolle ervaring aan jonger atlete bied met die oog op die Olimpiese spele in 2028. Geldsake, goud verhandel teen $4,061.55 per fyn ons. Brent ru olie kos $90.76 per vat. Die rand verhandel teen R16.45. Teen Amerikaanse dollar $18.78 teen die euro en R22.02 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.
0: SFM weer.
1: Torch in Wildernis vanmôre. Woensdag 9 die minimum, 17 die maximum. Nou kyk ons nou weer in die Mosselbaai en Hartenbos areas. 10 die minimum, 17 die maximum, sonskyn. Kyk in Oudtshoorn en die rest, 4, 18 met sonskyn. Pietersdal en Stilbaai, 7 minimum, 17 maximum. In Ladysmith is het 4 die minimum, 18 die maximum. En dan in Plettenbergbaai en Nuisna. Begin op 9 op na 18 graden Celsius. Kyk na die windspoed, so rondom 6 tot 11 kilometer per uur.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Vir jou toen ek wat pas, lyk van vry vloeiende verkeer. As jy uit George uit rijd daar na Wilderness kant toe, ja, begin maar, dis al om Victoria Bay, is dit bykie besig, en dan daar af, sal die pad werk, jy gaan maar rukkie sit, daar by Wilderness voorby. Dan as jy uitry daar voorby York Hope, York in die Ariel 2 is besig daar, en dan kyk ons by die lughawe pad besig op die R102, Groot Brak besig voor die dekke voorby daar op die R102. Dan as jy in Mosselbaai is, jy gaan uit na Dannebaai se kant toe, Suiderrand, daar die twee T-aansluitings, so ook Suiderrand Extension se T-aansluiting is besig. Daar weer indruip by Dannebaai is dit ook op die oomblik nog steeds besig. En deur voorbaai, ja, dit lyk rof daar, is vanaf dan Mosselbaai kern tot in Hartenbos, wat jy daar 'n ruk lank gaan sit.
0: SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Ons kyk 'n bietjie wat vandag in die geskiedenis gebeur het van die wêreld van musiek. Tony Bennett het in 2023 het op 21 Julie is hy oorlede op die ouderdom van 96, leaving behind a legendary career that culminated in his final collaborative album Love for Sale, wat hy gedoen het saam met Lady Gaga. Dan kyk ons nog verder deur Jim Martin, gitaarspeler van die alternatiewe rockgroep Faith No More, is in 1961 gebore op die 21ste Junie. En dan is dit ook Cat Stevens, of later aan Yusuf Islam, the legendary singer-songwriter who has sold over 100 million records and was inducted in the Rock and Roll Hall of Fame. Was dan op die 21ste Julie in die jaar 1948 gebore in Londen. Hier is hy, Cat Stevens, met Can't Keep It In.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Atletiek Suid-Afrikaanse hoë prestasiebestuurder Ezekiel Sepeng sê die landse atletiekspan van 25 lede is goed voorbereid vir die Statebondspele in Glasgow. Die groep ervare sterre, sowel as opkomende talent, sal by hul spanmaats aansluit wat reeds in Europa meeding voordat die kompetisie begin. Sepeng glo die spele sal waardevolle ervaring aan jonger atlete bied met die oog op die Olimpiese Spele van 2028. Intussen het die huidige Afrika-afrigter van die jaar, Thabo Matabedi, 'n aanbod aanvaar om Maleisië se hoofafrigter vir naloop items te word. Hy sê dat jare van finansiële worsteling en die gevoel dat sy werk in Suid-Afrika nie na waarde geskat word nie, sy besluit beïnvloed het en sal sy nuwe pos op 1 Augustus amptelik opneem. Oor na sokker. Daar word berig dat die vrye agente Peter Shalele en Tsegofatso Mabasa aan die Egiptiese klub Pyramids aangebied is na die aanstelling van Rulani Mokoena as hoofafrigter. Shalele het Mamelodi Sundowns verlaat en Mabasa het Orlando Pirates verlaat met albei spelers wat gretig is om hul loopbane buite Suid-Afrika voort te sit. Pyramids wil graag vir Fiston Mayele vervang na sy vertrek, hoewel die klub nog nie besluit het of Mokoena enige van die twee Suid-Afrikaanse doelskieters wil kontrakteer nie. Albei spelers wek belangstelling by klubs in die Betway Premier Liga, maar hulle bly daarop gefokus om kontrakte in die buiteland te verseker voor die begin van die nuwe seisoen. En Banyana afrigter Desiree Addis sê kwalifisering vir 'n derde op een volgende FIFA vroue wêreldbeker is die span se hoofdoelwit, terwyl hulle al veldtog vir die CAF Afrika beker vir vroue in Marokko begin. Suid-Afrika sal in groep B teen Tanzanië, Ivoorkus en Burkina Faso te staan kom en alles is vol vertroue dat die span se mengsel van ervare spelers en opkomende talent kan meeding om nog 'n kontinentale titel. Hulle sê die span het ook sterk klem op geestelike voorbereiding geplaas na die teleurstelling van die vorige toernooi met die oortuiging dat hulle die halfeindstryd kan haal en 'n plek in volgende jaar se wêreldbeker in Brasilië kan verseker. En daarmee die einde van jou middag sport. 90.1

kyk na twee lekker aanhalings om die middag so van af te sluit. Onthou, ons het hom nog ons raaktreffer. So 10 voor se kant. A happy is the man who finds a true friend, and far happier is he who finds that true friend in his wife. Dis by 'n waar, soms so 2 vir die prys van 1. Frans Schubert wat so gesê het, en dan Samuel Lover het gesê, come live in my heart and pay no rent. Dis mooi, né? Kom leef in my hart en jy hoef nie

In die jaar 2008 vandag, 21 Julie, was het The Police wat hulle laaste groot optrede gehad het. Hulle het deel gehad van hulle reunie tour wat hulle gehad het, 152 optredes, en dit was die eerste van twee aande wat nou afgesluit het die groot tour van hulle by Red Rock Amphitheater in Morrison, Colorado. Nou die tour het die tour geword wat die derde meeste geld in die geskiedenis ingebring het, met so 340 miljoen dollar. Hier is dan The Police, ons lekker rock treffer. Nie soveel rock nie, maar ons allemaal 'n bietjie daarin. Is The Police met Every Breath You Take.

Goeienaand en welkom, dis dinsdag aand. Dis net na 6, my naam is Corey Kersen met jou tot en met 9 uur toe, en soos wat ons doen deur die week, tussen 6 en 7, net lekker rustig, en dan een school in sessie tussen 7 en 9, met verskeie feite oor verskeie onderwerpe, waar ek jou nuttelose, maar interessante goed leer. En ons is besig met soos 'n tydkapsule segment van interessante gebeurtenisse wat so deur die loop van die jare gebeur het. En ons is besig met die jaar 2018. So as jy wil weet wat so interessante goed gebeur het in die jaar 2018, bly ingeskakel. Maar nou nog eers bietjie musiek. Die avontuur deur Douw voor Dag.

Bibi Rexha en Cash Cash met Take Me Home. Nou, as jy nog op pad is huis toe, ry veilig, wees versigtig, wees bedagsaam, bly van jou foon af, draai jou veiligheidsgordel en dink maar vir die mense om jou. Want nie almal besef altyd daar's ander mense op die pad nie. Hier is Adam met Plak Jou Hart Vas.

Onthou van sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan vanaand aan of ons begin vanaand by die 6de Maart 2018 en dis die oudste iets wat gevind is. So as jy wil weet waaroor ek gaan praat, skakel net na 7 in.

0: En dis nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En soos wat ek gesê het, ons eerste feit vanavond het plaasgevind op die 6de Maart 2018. Die wêreld se oudste message in 'n bottle was gevind. Die bottle was deur 'n paartjie gevind wat op 'n strand geloop het in Wes-Australië en toe hulle die botteltjie oopmaak, toe sien hulle die nota en die botteltjie self dateer terug tot die jaar 1886.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: En op die 14de Maart 2018 het Finland offisieel die wêreld se gelukkigste land geword. The World's Happiness Report's change meant that Norway slipped into second place, while Burundi was classed as the unhappiest country in the world. Nou, maar nou is my vraag, dis 'n jaarlikse ding. Waar val Suid-Afrika in?
1: SFM, die gunsteling van die streek.

SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

En die 19de Maart 2018 was 'n baie, baie hartseer dag. Die laaste mannetjies Noord-Wit renoster is dood. Sy naam was Sudan en hulle moes hom uitsit as gevolg van ouderdomverwante komplikasies. En sy dood het dan ook verseker dat die spesie nie meer bestaan nie.

0: Op die 3 April 2018, ek het al iewers van hierdie storie gelees. The shooting took place at YouTube's headquarters in San Bruno, California. The shooter, Nashif Najjar Akdam, opened fire with a 9mm semi-automatic pistol. Akdam wounded 3 people before killing herself. As ek die storie reg kan onthou, is dit omdat YouTube haar kanaal gestop het en afgesit het. Weens, ek dink sy het baie polities begin raak op haar kanaal en dit het begin verkeerde aandag trek. Toe sê YouTube, nee, ons gaan nou maar hier so stop. En toe gaan sy soontoe om moeilikheid te maak.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: So dit het tyd geword vir my om te groet so vir my Korea vir ons gesels weer môre aand tussen 6 en 9 saam waar ons gaan aangaan met ons tyd kapsule segment van verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie en sterkte vir alles wat môre mag inhou, mag dit 'n geseënde, goeie en lekker dag wees.
1: 90.1 104.1 SFM

spoel en die oggend ou se strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit

huis mooier as die donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy is mooier as die golwe, wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep, by my achterdeur, my verlangen na jou

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee. Karooveld se mooiste blom, Karahari se eerste reën.